ga ga sa ni da da da ni ga ga sa ga ma da ni ma ma da ni da ni da ga ga da ni ni da ma da da da ni ni da ma da ni ga ga ga sa ni da ni da ga ma da ni da ni ni ni da ga ga ma ma ma ga ga ga da da da ni da ga ma da ga ga ma da ni da ni ma da ma da ni ga ga ma da ni da ni da ni ga ma da ni da da ga ma da da ga da ga ma da ni da ni ma da ni da ga ma da ni da ni da ni da ga ni da ga da ni da ga ga da ga ni da ga da ni ma da ni ga ga ma da ni da ma da da ma da ni ga ma da da da ga da ga ma da ni da ni da ni ma da ni ga ga ma ga da ni da ni da ga ma da ga ga ma da ni da da ni ga ma ga da ga ma da ni ga ga ma da ni da ni da da ni da ga ma ga ni da ga ma ga da ni ga ga ma da